0: Милі послухачі, наш нижний програмся скінчив. От здравка тут вас і Штвампор звукмайстер, і я на Фабія редакторка. Чуємося у тиждень, а поки меркуйте на це, будьте здорові.
1: Ізготовлено з осповереності Duno Media Suoga Tatu нонпрофітної закритої акціонерної общества.
2: Середнє пасмо 873 і 1188.
1: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
3: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandić Predrag.